allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Armee.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče članom fundacije Jerome Lejeune. Vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Papež na letnem srečanju izvršnega odbora svetovnega programa za hrano Združenih narodov. Osnovne človekove potrebe ne smejo biti podrejene tržnim vidikom in geopolitičnim interesom. Na Rakovniku praznovali 70 let župnije.
0: Svetim očetom so se v ponedeljek 22. junija dopoldan srečali člani fundacije Jerome Lejeune, poimenovane po francoskem genetiku, ki je leta 1958 odkril vzrok za Downov sindrom. Uvodoma je papež izrazil svoje veselje nad tem, da lahko obhaja stoletnico rojstva tega božjega služabnika s člani fundacije, ki nosi njegovo ime in nadaljuje njegovo delo.
3: Le professeur Lejeune, touché par la détresse des enfants porteurs de handicap.
0: Profesor Lejeune, ki ga je pretreslo trpljenje otrok s posebnimi potrebami, jim je posvetil svoje življenje znanstvenega raziskovalca. Svojim najbolj znanim odkritjem, kromosomsko motnjo, ki povzroča trisomijo 21, je postal pionir sodobne genetike, priznan po vsem svetu. O tem priča dolg seznam njegovih častnih nazivov. Biti zdravnik je bilo zanj tudi poslanstvo in nikoli ni prenehal iskati možnosti za zdravljenje, da bi olajšal trpljenje svojih bolnikov, ki jih je imenoval ubogi med ubogimi. Goreče je zagovarjal življenje in dostojanstvo najbolj ranljivih, tudi za ceno lastne kariere. Rad je rekel, da je medicina sovraštvo do bolezni in ljubezen do bolnika. Sveti Pavel VI, ki se je zavedal akademske odličnosti profesorja Lejeuna in njegove neutrudne predanosti cerkvi, ga je imenoval za člana Papeške akademije znanosti. Kot veste, sta bila kasneje njegovo globoko prijateljstvo s svetim Janezom Pavlom II in njun skupen pogled glede zaščite življenja izhodišče za ustanovitev Papeške akademije za življenje, ki jo je profesor Lejeune videl kot nujno ustanovo s pričo številnih groženj proti življenju. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da je Lejeune kmalu razumel, da bo njegovo znanstveno odkritje uporabljeno za to, da bi odstranili osebe s trisomijo 21, še preden bi se rodile. Zato ni okleval in je postal njihov zagovornik ter obsodil kršitev Hipokratove prisege in novo evgeniko, ki jo je imenoval kromosomski rasizem. Svojimi preroškimi govori je branil življenje vsakega človeka v imenu nedotakljivega dostojanstva, ki izhaja iz stvariteljskega dejanja Boga. Glede tega je opraševal in svetoval ustanovam in oblastnikom po vsem svetu. Zaradi tega boja je bil v nekaterih krogih deležen ostre kritike. Profesor Lejeune se je zavedal, da tehnika lahko pomaga medicini, vendar pa je ne more nadomestiti. Poleg tega je vedel, da se lahko tehnika uporabi proti medicini, ki je po naravi v službi življenja, kot se to zgodi, ko se tehnika izmakne vsakemu nujnemu etičnemu nadzoru in kadar prevladujejo izračuni učinkovitosti, donosnosti ali koristnosti. Vendar vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Zato si zdravnik nikoli ne bi smel dovoliti, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti. Zatem je papež spomnil, da danes fundacija nadaljuje delo, ki ga je profesor Lejeune začel na treh področjih. Raziskave, zdravljenja in brezpogojnega varovanja človeške osebe. Vesel sem zaradi vloge, ki jo imate na svetovni ravni na področju raziskav glede genetsko pogojenih motenj v duševnem razvoju. Ustanovili in podpirali ste tudi inštitut, ki nudi svetovanje tisočem pacijentom z različnimi duševnimi motnjami. Rad bi vam izrazil svojo podporo pri vašem zauzemanju za življenje in človeško dostojanstvo, zlasti pri javnih organih. Vem, da redno sodelujete v družbenih razpravah z namenom zaščite vsakega človeka v vseh okoliščinah njegovega življenja. Vem tudi, da si prizadevate za spodbujanje kulture življenja prek Mednarodne katedre za bioetiko, ki nudi akademsko formacijo različnim strokovnjakom na tem področju. zdravstvenemu osebju, pravnikom in filozofom. Zahvaljujem se vam za to izobraževanje, ki ga nudite moškim in ženskam, ki bodo tako v prihodnosti lahko prispevali k zagotavljanju medicinske etike v službi človeškega dostojanstva in življenja. Ob koncu je Sveti Oče besedo namenil še navzočim osebam s trisomijo 21 in njihovim družinam, otrokom profesorja Lejeuna ter članom fundacije iz Španije, Argentine, ZDA, Portugalske, Italije, Tunizije, Slonokoščene obale in Koreje. Pohvalil je njihovo delo, ki ga kot laiki opravljajo v ljubezni do resnice, po stopinjah častitljivega Božjega služabnika Jérôme Lejeuna.
3: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
0: Kakor on, bodite zavzeti pričevalci v družbi, v službi nenehnega iskanja skupnega dobrega. To je prvo veliko načelo družbenega nauka cerkve in družbene oblike dostojanstva priznanega vsakemu človeku. Skupno dobro ne izključuje nikogar od tistih, ki so bili ustvarjeni po Božji podobi in podobnosti. Sporočilo in delo častitljivega Božjega služabnika Jérôme Lejeuna temeljita na univerzalnosti razuma in srca, ki sta združena. Naj navdihuje pogum za resnico v številnih mladih in strokovnjakih, ki hrepenijo po doslednosti. Naj jim pomaga brez togosti združevati razum in vero, besedo in dejanja, neobsojanje ljudi in zavračanje laži. Izročam vas Marijini priprošnji, prosim jo naj vodi vaše korake, podpira vaša prizadevanja in razširja svojo nežnost na vse krhke ljudi.
3: Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
2: Sveti oče Leon XIV je v ponedeljek 22. junija obiskal sedež svetovnega programa za hrano Združenih narodov v Rimu in obletnem srečanju izvršnega odbora nagovoril njegove člane. Opozoril je na resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Med drugim je poudaril, da se je treba upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Hrane, vode in zdravstvenega varstva se ne sme podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Svetovni program za hrano Združenih narodov je medvladna institucija, ki se posveča reševanju življenj v izrednih razmerah in zagotavljanju hrane v primeru konfliktov in naravnih nesreč. Njeno prizadevanje globoko odmeva s poslanstvom katoliške cerkve, da podpira človekovo dostojanstvo in goji bratstvo, kar temelji na evangelskem pozivu k ljubezni do bližnjega, je dejal Sveti Oče.
3: Together we share the urgent task of confronting hunger and malnutrition.
2: Skupna nam je nujna naloga, da se spoprimemo z lakoto in podhranjenostjo, hkrati pa se lotevamo temeljnih strukturnih vzrokov, ki jo ohranjajo. Da bi to nalogo učinkovito izpolnili, moramo preučiti izzive, s katerimi se soočamo, njihove temeljne vzroke in poti do trajnih rešitev. Po papeževih besedah so se današnje krize iz izoliranih dogodkov razvile v trajne realnosti, ki jih zaznamujejo dolgotrajni konflikti, kronična prehranska negotovost, ekonomska spremenljivost in naraščajoča podnebna ranljivost. To odpira temeljno vprašanje, kakšna konfiguracija svetovnega reda je sposobna ustvariti, reproducirati in včasih normalizirati takšne razmere. Vprašanje ni več omejeno na to, kako posredovati, ampak se razteza na razumevanje, zakaj sistem nenehno ustvarja prav tiste probleme, ki jih je na to prisiljen popravljati. Kot je nadaljeval Sveti Oče, mednarodni red postaja vse bolj fragmentiran, kar deloma izvira iz krize multilateralnega sistema.
3: In the absence of a shared ethical horizon capable of sustaining genuine cooperation,
2: ker ni skupnega etičnega obzorja, ki bi lahko podpiralo pristno sodelovanje, se je mednarodni sistem premaknil od multilateralizma k neurejenemu in konfliktnemu multipolarizmu s prevladujočim občutkom nezaupanja. Posledično so države vse bolj namenjale svoja sredstva nacionalni varnosti, gospodarski rasti in notranji stabilnosti, pri čemer so zanemarile tesno povezavo med temi vprašanji in multilateralnim sodelovanjem. Ta trend razkriva osupljiv paradoks. Globalna produktivna zmogljivost brez primere obstaja poleg vse večjih območij skrajne ranljivosti. Iste sile, ki poganjajo ekonomsko rast, pogosto povečujejo izključenost in marginalizacijo. Čeprav je lajšanje človeškega trpljenja načeloma splošno priznano kot bistveno načelo, pa obstaja vse večja nevarnost, da bodo humanitarna vprašanja med mednarodnimi prednostnimi nalogami potisnjena na drugo mesto, je dejal papež. In prav v vrzeli med načelnim priznavanjem in določanjem prioritet v praksi smo priča postopni birokratizaciji solidarnosti, hkrati pa tihi komodifikaciji človeškega življenja. Po eni strani je humanitarno delovanje vse bolj obremenjeno z birokratskimi postopki, ki lahko odlašajo s pomočjo tistim, ki jo potrebujejo, po drugi strani pa na dostop do osnovnih dobrin, vključno s hrano, prepogosto vplivajo ekonomski in strateški dejavniki. Posledično tisti, ki ne ustvarjajo merljive vrednosti, tvegajo, da bodo postali nevidni. Leon XIV je opozoril, da ta dvojna dinamika ustvarja resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Zato je pomembno priznati, da medtem, ko oblike pomoči in razvojnih projektov ovirajo zapletene in nerazumljive politične odločitve, pa to ne velja za izkrivljene ideološke vizije in neprebojne carinske ovire. Pravzaprav se konflikte hrani z večjo lahkoto kot ljudi. Ta realnost ne odraža le operativnih pomankljivosti, ampak tudi temeljno neravnovesje v političnih in moralnih prioritetah. Lakota je več kot le humanitarni problem, je izpostavil sveti oče, saj spodkopava socialno kohezijo, povečuje tveganje konfliktov in spodbuja prisilne migracije.

0: Mednarodne institucije torej poleg obvladovanja kriz utelešajo načelo skupne odgovornosti in potrjujejo, da mednarodno skupnost povezuje skrb za tiste v najbolj ranljivih situacijah. V tem smislu je svetovni program za hrano več kot le politični, ekonomski ali tehnični akter. Je konkreten izraz mednarodne solidarnosti. Kjer nacionalne institucije propadajo in mreže skupnosti razpadajo, njegova prisotnost pomaga preprečiti, da bi humanitarne krize vodile v nepopravljiv prepad. Papež je poudaril bistveni pomen obnovljene zavezanosti večstranskemu sodelovanju. V vse bolj razdrobljenem in večpolarnem svetu se nobena država ne more sama spopasti z globalnimi izzivi. Trajen mir ter celosten trajnostni človeški razvoj sta mogoča le s sodelovanjem vseh, ki ga spodbujata pristen mednarodni dialog in sodelovanje usmerjeno v skupno dobro. Takšen pristop zahteva trdno politično voljo, ki je sposobna preseči kratkoročne perspektive in vlagati v globalne javne dobrine. Ta cilj je mogoče doseči le z združevanjem učinkovitih politik ter usklajeno in sinergijsko implementacijo ukrepov. Poziv k skupni hoji v bratski slogi mora postati vodilno načelo. V tem duhu želim pozvati vlade in ljudstva sveta naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost, povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim temeljnim vzrokom ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Hkrati bi morala takšna podpora okrepiti tudi sodelovanje s cerkvijo in civilno družbo. Krepitev zmogljivosti vseh teh akterjev bo pomnožila našo skupno učinkovitost v boju proti lakoti, je izpostavil sveti oče. Učinkovito izvajanje tega poziva pa zahteva zmanjšanje nepotrebne birokracije, da bi preglednost in odgovornost služili ljudem in ne ovirali pomoči. V primerih, ko vlade nimajo učinkovitega teritorialnega nadzora ali je humanitarni dostop omejen, postanejo zaupanja vredni lokalni partnerji nepogrešljivi, pri čemer je poudaril, da katoliška cerkev prek župni, škofij, krajevnih karitas in drugih verskih pobud pogosto doseže ranljivo prebivalstvo na območjih, ki so mednarodnim akterjem nedostopna. Enako pomembno se je upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb.
1: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
0: Hrane, vode in zdravstvenega varstva ni mogoče podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Dostop do ustrezne hrane je temeljna človekova pravica, ki temelji na dostojanstvu vsakega človeka. Zadovoljiti te potrebe ne pomeni le lajšati trpljenje, temveč tudi odpraviti temeljne vzroke geopolitične nestabilnosti. Prehranska varnost je dejansko bistveni sestavni del globalne in celostne varnosti. Sveti oče je ob koncu še dejal, da je v igri tudi verodostojnost samega mednarodnega sodelovanja. Svetovni program za hrano dokazuje, da je obnovljena pot mogoča, vendar pa zahteva odločnost, da poenostavimo tisto, kar je postalo preveč zapleteno, da damo prednost bistvenemu in da zagotovimo, da nihče ne bo pozabljen. To pa temelji na priznanju, da ima vsak človek prirojeno in neutoljivo dostojanstvo, ki ostaja nedotakljivo ne glede na okoliščine, stanje ali družbeni status. To dostojanstvo, ki temelji na brezpogojni in brezmejni božji ljubezni, lahko opišemo kot neskončno, saj nič ne more zmanjšati, izbrisati ali zanikati njegove vrednosti. Prav v naši zvestobi tej resnici se meri človečnost naše politike in z njo tudi prihodnost mednarodne skupnosti.
2: V župni Ljubljana Rakovnik je v nedeljo 21. junija potekal župnijski dan z naslovom 70 let pod marijnim varstvom. Praznovali so 70-letnico delovanja župnije, hkrati pa so obeležili zakonske jubileje, s katerim je pristopilo 24 parov. Slovesno sveto mašo je v župnijski cerkvi ob samaševanju številnih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Praznovanja župnijske obletnice so se udeležili tudi trije nekdanji

0: и župniki Metoto Gorevc, Franc Brečko in Mirko Simončič, ki so ob koncu poželi velik zahvalni aplavz. Ob tej priložnosti je šel tudi zbornik pod Marijinim varstvom. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
1: Mineva 120 let letos, odkar so Salezijanci prišli sem na Rakovnik in priznati moramo, da so v teh 120 letih opravili neverjetno delo. Tukaj na Rakovniku in še mrsikje drugje, odkoder se je širila njihova pastorala od tot. Potem, pred dvemi leti, ste z misijonom Hodimo skupaj pripravljali stoletnico posvetitve te cerkve Marije Pomočnice, v kateri se zbira občestvo za to, da bi poslušalo, da bi se nasičevalo, da bi potem to občestvo moglo oznanjati tam, kamor ga Gospod pošilja. Leta 1956 je pastoralna resničnost na Rakovnika dozorila do te mere, da je narekovala ustanovitev nove župnije. 70 let danes praznujemo in sicer 70 let pod Marijinim varstvom.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, otrokom poletnega tabora v Vatikanu. Bog želi gledati v naša srca, ne v telefon. Papež Leon XIV. Posvečenim v Paviji. Naučiti se moramo biti krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik rojstvo Janeza Krstnika, dnevna maša.
2: Tudi letos se je papež Leon XIV. Želel srečati z otroki, ki se udeležujejo poletnega tabora v Vatikanu. Posvaril jih je pred pretirano uporabo telefonov ter spodbudil, naj sklepajo prijateljstva, se družijo in igrajo, pa tudi skupaj molijo. Poletni tabor za otroke in mlajše najstnike poteka od 15. junija do 31. julija znotraj Vatikana. Udeležencem, starim od 3 do 13 let, pa ponuja vrsto dejavnosti. Od iger in športnih dogodkov do umetnostnih in vzgojno-izobraževalnih delavnic ter raziskovalnih izzivov. V ponedeljek dopoldne pa je v Vatikanski dvorani Pavla VI. Bilo na programu tudi srečanje s svetim očetom. Federico in Michela sta mu zastavila vprašanji, papež pa je med drugim dejal, da Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno ai grandi e ai piccoli. Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina.
2: Dober dan velikim in malim, jih je pozdravil Leon XIV. Zadovoljen nad srečanjem. Najprej ga je nagovoril Federico, ki je dejal, da se na poletnem taboru v Vatikanu zelo zabavajo in to brez telefonov. Zatem pa priznal, da se je v preostalem delu leta skoraj nemogoče odtrgati od telefona. Pogosto se počutimo nekoliko ujeti v digitalnem svetu in bojimo se, da bomo izgubili izpred oči svoje prave prijatelje ali se umaknili v svoj svet. Kako smo lahko zagovorniki tehnologije, jo uporabljamo za lepe stvari, krati pa ne pozabimo na prijatelje okoli sebe, je Federico vprašal svetega očeta.
4: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
2: Tehnologija je lahko zelo dobra stvar in služi nam za marsikaj, toda ko smo skupaj, nam ni treba imeti ves čas v rokah telefonov ali tablic. Dejansko smo srečni, ko včasih nismo vezani na tablice ali telefone. Je dejal papež in dodal, da je zelo pomembno, da sklepamo prijateljstva, se družimo, se skupaj igramo, se morda celo skupaj učimo kot ljudje, ne kot računalniki ali stroji, kot tehnoroboti. Smo ljudje, osebe in stik z drugimi je zelo pomemben. Enako je tudi v družini. Ko se družina zbere skupaj, ni dovolj, da vsak gleda v svoj telefon.
4: È molto importante imparare a dialogare.
2: Zelo pomembno se je naučiti pogovarjati, se z drugimi dobro počutiti, se skupaj igrati in celo skupaj moliti. Pri čemer je papež dodal, da tudi če imamo sveto pismo in nekaj molitev na telefonu, Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja. Pomembno je, da smo osvobojeni teh stvari, ki so same po sebi lahko zabavne, koristne in lepe, da se razvijamo kot človeška bitja skozi prijateljstvo, skozi pogovore in tudi skozi vse stvari, ki jih sedaj počnete v teh mesecih prav tukaj. Mlajše najstnike pa je papež opozoril na nevarnost odvisnosti, ki jo aplikacije na telefonu namerno ustvarjajo z vnašanjem določenih programov in mehanizmov.
4: Loro cercano di farci dependenti di questa tecnologia.
2: Poskušajo nas narediti odvisne od te tehnologije. Zato bi pogosto zelo pomagalo postaviti omejitev in reči, po določeni uri ne bom več gledal v telefon. Ob določenih urah se bom raje pogovarjal z družino, poskušal bom čas preživeti z drugimi. Po papeževem mnenju nam bodo te stvari pomagale, da se malo odklopimo. Nismo priklopljeni na kabel, smo ljudje, živimo in razvijamo to človeško razsežnost in tudi duhovni del našega življenja. Iskati Boga v molitvi, iskati Boga skupaj, v družini, živeti malo bolj svobodno od te odvisnosti in tehnologije. Nekoliko bolj osebno vprašanje pa je papežu namenila Mikela. Dejala je, da je letošnja tema poletnega tabora v 80 dneh okoli sveta, ki jih popelje na potovanje z domišljijo, ki raziskujejo mnoge različne svetove. Svetega očeta pa je vprašala:
0: Tu che nella tua vita hai viaggiato tanto, hai visitato tantissimi posti lontani e conosciuto tante persone
2: Ti, ki si v svojem življenju veliko potoval, obiskal nešteto oddaljenih krajev in spoznal toliko različnih ljudi, ali nam lahko zaupaš skrivnost o svojih potovanjih?
4: Come piccolo abbiamo imparato tutti a leggere.
2: Kot otroci smo se vsi naučili brati cestne zemljevide, je odgovoril sveti oče. In če smo morali od tu, iz Rima v Neapelj ali iz Rima v Tivoli, smo pred odhodom najprej pogledali zemljevid, poiskali cesto in ugotovili, katera pot je najboljša. Danes pa imamo v avtu ali na telefonu navigacijo. Leon 14. je pripovedoval, da je večkrat v življenju, to se mu je zgodilo v Italiji, v drugih evropskih državah, v Peruju in enkrat celo v Združenih državah, vklopil navigacijo, ki pa ga je odpeljala po napačni poti. Obtičal sem in nisem mogel priti na cilj.
4: Allora, per questo dico che è importante non essere troppo dipendenti.
2: Zato pravim, da je pomembno, da nismo preveč odvisni od tehnologije. Veliko bolje se je naučiti razmišljati samostojno, imeti kritično sposobnost, da vemo, kam gremo v življenju, na potovanju, karkoli že je. Dobro se pripraviti, uporabiti sposobnost, ki nam jo je dal Bog. Ne potrebujem telefona, če moji možgani delujejo. Da, lahko mi pomaga, lahko mi da informacije, vendar je pomembno tudi, da smo dobro pripravljeni na potovanje, je dejal papež in dodal, da nekdo, ki je dobro pripravljen, lahko vedno najde rešitev, tudi ko se kaj zgodi. Z našo glavo, z našimi možgani, nam je Bog dal čudovito sposobnost. Ob koncu srečanja je bil sveti oče imenovan za glavnega raziskovalca in izročena mu je bila oprema za raziskovanje.
4: Prima di andare via, pensavo sarebbe molto bello che tutti.
2: Preden se razidemo, je dejal, bi bilo res lepo, če bi vsi lahko povedali svojim staršem, da ste molili s papežem. Saj je molitev za nas zelo pomembna. Želimo si, da bi bil Jezus tukaj z nami. In tako so vsi skupaj, papež, otroci in animatorji, zmolili Oče naš. Zatem pa jim je Leon 14. podelil še svoj blagoslov.
3: Papež Leon 14. se je med pastoralnim obiskom Pavije po obisku avguštinske skupnosti, pozdravu vernikov in lombardskih škofov v križnem hodniku, v procesiji odpravil do bazilike svetega Petra v Čeldoro. V baziliki je potekalo bogoslužje Božje besede in češčenje relikvi svetega Avguština z lombardskimi škofi, duhovniki, posvečenimi osebami in stalnimi dijakoni. Slovestnosti se je udeležilo približno 1800 vernikov, tako v baziliki kot zunaj nje. Na koncu je papež počastil in pokadil relikve svetega Avguština ter prižgal votivno svetilko.
4: Eminenca, eccellenze, cari fratelli nell'Episcopato, cari presbiteri diaconi, cari religiosi, religiose e seminaristi.
3: Eminenze, eccellenze, draghi brati o škofovstvo, draghi duhovniki in diaconi, draghi redovniki, redovnice in bogoslovci, moji sobrati augustinci, bratje in sestre. Vesel sem, da sem med vami in se zahvaljujem škofu Monsignorio Corrado Sanguinetio in patru Josefu Farrellu, generalnemu prioriju reda svetega Avguština, za besede dobrodošlice, ki sta mi jih namenila. Vesel sem tega, kar sta mi povedala o tej cerkvi, ki je v Paviji. Skupnost starodavnega izročila, ki ostaja živa in navzoča v mesto ter na področju, pozorna na znamenja tega časa in na njegove izzive, ne da bi dovolila, da bi napori, sekularizirano okolje in težave pri prenašanju vere vzeli pogum. Da ne postanemo malodušni, potrebujemo pogled, ki ga raznema duh vere, ki nam pomaga resnično sveta razumeti globlje glede na to, kar se zdi na prvi pogled, in da ne zdrsnemo negativno in pesimistično držo, nesposobni porajati novo življenje, ki se zahteva od nas in ki nam ga daje Sveti Duh, je Jezusov pogled. Sredi težav in nerazumevanja on vidi previdnostno očetovo roko v lilijah na polju in v pticah pod nebom. Zdržuje upanje v majhnem semenu, ki raste, in vabi, naj dvignemo oči in gledamo polja, ki se zlatijo za žetev. V apostolski spodbudi Evangelii Gaudium nas je papež Frančišek spodbudil na to duhovno razumevanje stvarnosti rekoč. Pogled vere je zmožen prepoznati luč, ki jo Sveti Duh vedno podarja sredi teme. Naša vera je poklicana, da zasluti vino, v katerega mora biti spremenjena voda, in odkrije pšenico, ki raste med plevelom. Razsvetljeni od evangeljskega upanja in izhajajoč iz tega, kar nam je v berilo povedal apostol Peter, ki Gospodove učence imenuje živi kamni, se vprašajmo, kako smo lahko danes tukaj v Paviji živa cerkev. Apostolo prvi napotek je bistvenega pomena, biti združeni s Kristusom, živim kamnom, ki so ga ljudje zavrgli, Bog pa ga je izbral. Kristus je temelj duhovne stavbe, je vogelni kamen, postavljen kot temelj naše cerkvene poti, pastoralnega delovanja in evangelizacije. Ta zgrajenost in gradnja v Kristusu nas varuje pred nevarnostjo, da bi se izgubljali in naprezali pri manj pomembnih, čeprav dobrih stvarih, ki pa ne gredo k bistvu. Seveda smo poklicani, da smo realisti in vemo, da je v župnijskih skupnostih in v življenju neke škofije toliko nujnih stvari in obveznosti, ki zahtevajo navzočnost in mnogotere dejavnosti. Gre pa za to, da se vračamo v središče, da vedno začnemo graditi na temeljnem kamnu, da preprečimo, da bi bila naša dejanja razpršena, osredotočena samo na nas same in na naša prizadevanja. Ker je središče Kristus, vsi zajemamo iz tega edinega vira in svoje prizadevanje podrejamo razločevanju, ki izhaja iz njegove luči in iz njegove besede. Tedaj sodelujemo pri rasti cerkve, v kateri hodimo skupaj, ki se je sposobna prenavljati, ne da bi se razdelila, v kateri se vsi prepoznavajo kot bratje in z veseljem delajo v službi Božjega kraljestva. To vključuje tisto, kar je na začetku povedal vaš škof. Naučiti se moramo, da bomo krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno, tudi če je to združeno z odpovedjo neki strukturi ali varnosti iz preteklosti. Bistveno je živeti s Kristusom. Širjenje njegovega evangelija pa nam mora biti pri srcu. To priporočam predvsem duhovnikom, ki zaradi številnih nalog lahko včasih trpijo zaradi občutka notranje razpršenosti in utrujenosti. Vedno se vrnite k središču, vse poenotite v odnosu z Gospodom in o njem odkrite veselje duhovniškega bratstva ter skupnega pastoralnega dela z laiki. To priporočam tudi redovnicam in redovnikom, ki pogosto doživljajo napor ob posodabljanju karizme, ki ji pripadajo. Vendar morajo vedno znova začeti pri Kristusu in deliti prejete talente tako z drugimi redovnimi skupnostmi kot s celotno škofijsko cerkvijo. Če se oklenemo Kristusa, vogelnega kamna, nam to omogoči tudi, da se spoprimemo sedanjimi težavami, ki zadevajo prenos vere in versko prakso. V času, ko se zdi, da so številni ljudje izgubili duhovni okus ali pa jim iz različnih razlogov ne uspe več zaznavati privlačnosti, predloga krščanske vere za njihovo življenje, smo poklicani predvsem, da prinašamo oznanilo Evangelija, veselo in osvobajajočo oznanilo Jezusa Kristusa, ki pokaže lepoto vere za naše življenje in za našo družbo. Danes je vedno bolj potrebno, da spremljamo ljudi k odkrivanju ali ponovnemu odkrivanju vere. Zato moramo oznanjati jedro Evangelija, to je Jezusa, ki nam o svojem učlovečenju, smrti in vstajenju razkriva skrivnost Boga in hkrati skrivnost nas samih. Pastorala v misionarskem slogu se v sredini na bistveno, na to, kar je lepše, večje, bolj privlačno in hkrati bolj potrebno. V tem kontekstu se z dragoceno lučjo blešči lik svetega Avguština. Njegova misel, zgodovina njegovega spreobadnenja ter njegova duhovnost nas spominjajo na vrednost in prvenstvo notranjosti. Ne pojdi iz sebe, vrni se k sebi. Resnica prebiva v notranjem človeku. potreba, da se vrnemo vase, da se ne razpršimo v zunanje razdrobljenosti, ampak iščemo in najdemo smisel, ki usmerja naše življenje in oživlja naše odnose, je vsem skupna. Danes na različne načine ponovno privrena površje tudi v naglici in razpršenosti vsakdanjega življenja, predvsem v vprašanjih mlajših. Ko je pričevanje naše vere skladno in navdušeno, mi sami postanemo živi kamni, ki se stavljajo duhovno zgradbo, ki je cerkev. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik rojstvo Janeza Krstnika, dnevna maša. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 57. do 66. vrstice in 80. vrstica. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Obrezovanje Janeza Krstnika. Osmi dan so prišli dete obrezati. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so ji rekli, nikoga ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Pomignili so njegovemu očetu, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se pri priči razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem grečevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih otisnili v srce in govorili, kaj neki bo ta otrok. Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v samoti do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Razlaga cerkvenih očetov. Efrem Sirski pravi, da je zadnji prerok stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz porednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju. V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo. Janez je bil rojen iz človeškega semena, Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena. Beda častitljivi o obrezovanju pravi, obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega vstajenja. Zaharijo in Elizabetin sin je prejel ime Janez, kar pomeni Božja milost. V stihih o Janezu Krstniku je še zapisano čudežno Janezovo rojstvo po delovanju duha, ki je oživil nerodovitno maternico, je napoved Janezovega pridiganja pokore, ki bo s Kristusovo lučjo ponovno zbudila mrtvi svet. Maksim Torinski pa v Zaharijevih razvezanih ustih in jeziku pravi, to, kar je angel zavezal, sedaj otrok in moč njegovega imena razvežeta, da lahko duhovnik prerokuje o Janezovi vlogi v zgodovini zveličanja. Beda častitljivi še bolj podrobno razložita dogodek, ki je pri ljudeh vzbudil strah. Ta nenavaden obrat, pričakovanje ljudi glede

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, otrokom poletnega tabora v Vatikanu. Bog želi gledati v naša srca, ne v telefon. Papež Leon XIV. Posvečenem o Paviji. Naučiti se moramo biti krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik rojstvo Janeza Krstnika, dnevna maša.
2: Tudi letos se je papež Leon XIV. Želel srečati z otroki, ki se udeležujejo poletnega tabora v Vatikanu. Posvaril jih je pred pretirano uporabo telefonov ter spodbudil naj sklepajo prijateljstva, se družijo in igrajo, pa tudi skupaj molijo. Poletni tabor za otroke in mlajše najstnike poteka od 15. junija do 31. julija znotraj Vatikana. Udeležencem, starim od 3 do 13 let, pa ponuja vrsto dejavnosti. Od iger in športnih dogodkov do umetnostnih in vzgojno-izobraževalnih delavnic ter raziskovalnih izzivov. V ponedeljek dopoldne pa je v Vatikanski dvorani Pavla VI. Bilo na programu tudi srečanje s svetim očetom. Federico in Michela sta mu zastavila vprašanji, papež pa je med drugim dejal, da Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno ai grandi e ai piccoli. Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina.
2: Dober dan velikim in malim, jih je pozdravil Leon XIV. Zadovoljen nad srečanjem. Najprej ga je nagovoril Federico, ki je dejal, da se na poletnem taboru v Vatikanu zelo zabavajo in to brez telefonov. Zatem pa priznal, da se je v preostalem delu leta skoraj nemogoče odtrgati od telefona.
5: Spesso ci sentiamo un po' catturati dal digitale e temiamo di perdere di vista i nostri amici.
2: Pogosto se počutimo nekoliko ujeti v digitalnem svetu in bojimo se, da bomo izgubili izpred oči svoje prave prijatelje ali se umaknili v svoj svet. Kako smo lahko zagovorniki tehnologije, jo uporabljamo za lepe stvari, krati pa ne pozabimo na prijatelje okoli sebe, je Federico vprašal svetega očeta.
4: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
2: Tehnologija je lahko zelo dobra stvar in ne služi nam za marsikaj, toda ko smo skupaj, nam ni treba imeti ves čas v rokah telefonov ali tablic. Dejansko smo srečni, ko včasih nismo vezani na tablice ali telefone. Je dejal papež in dodal, da je zelo pomembno, da sklepamo prijateljstva, se družimo, se skupaj igramo, se morda celo skupaj učimo kot ljudje, ne kot računalniki ali stroji, kot tehnoroboti. Smo ljudje, osebe in stik z drugimi je zelo pomemben. Enako je tudi v družini. Ko se družina zbere skupaj, ni dovolj, da vsak gleda v svoj telefon.
4: È molto importante imparare a dialogare.
2: Zelo pomembno se je naučiti pogovarjati, se z drugimi dobro počutiti, se skupaj igrati in celo skupaj moliti. Pri čemer je papež dodal, da tudi če imamo sveto pismo in nekaj molitev na telefonu, Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja. Pomembno je, da smo osvobojeni teh stvari, ki so same po sebi lahko zabavne, koristne in lepe. Da se razvijamo kot človeška bitja skozi prijateljstvo, skozi pogovore in tudi skozi vse stvari, ki jih sedaj počnete v teh mesecih prav tukaj. Mlajše najstnike pa je papež opozoril na nevarnost odvisnosti, ki jo aplikacije na telefonu namerno ustvarjajo z vnašanjem določenih programov in mehanizmov.
4: Loro cercano di farci dipendenti di questa tecnologia.
2: Poskušajo nas narediti odvisne od te tehnologije. Zato bi pogosto zelo pomagalo postaviti omejitev in reči, po določeni uri ne bom več gledal v telefon. Ob določenih urah se bom raje pogovarjal z družino, poskušal bom čas preživeti z drugimi. Po papeževem mnenju nam bodo te stvari pomagale, da se malo odklopimo. Nismo priklopljeni na kabel, smo ljudje, živimo in razvijamo to človeško razsežnost in tudi duhovni del našega življenja. Iskati Boga v molitvi, iskati Boga skupaj, v družini, živeti malo bolj svobodno od te odvisnosti in tehnologije. Nekoliko bolj osebno vprašanje pa je papežu namenila Mikela. Dejala je, da je letošnja tema poletnega tabora v 80 dneh okoli sveta, ki jih popelje na potovanje z domišljijo, ki raziskujejo mnoge različne svetove. Svetega očeta pa je vprašala:
0: Tu che nella tua vita hai viaggiato tanto, hai visitato tantissimi posti lontani e conosciuto tante persone
2: diverse. Ti, ki si v svojem življenju veliko potoval, obiskal nešteto oddaljenih krajev in spoznal toliko različnih ljudi, ali nam lahko zaupaš skrivnost o svojih potovanjih?
4: Come piccolo abbiamo imparato tutti a leggere.
2: Kot otroci smo se vsi naučili brati cestne zemljevide, je odgovoril sveti oče. In če smo morali od tu, iz Rima v Neapelj ali iz Rima v Tivoli, smo pred odhodom najprej pogledali zemljevid, poiskali cesto in ugotovili, katera pot je najboljša. Danes pa imamo v avtu ali na telefonu navigacijo. Leon 14. je pripovedoval, da je večkrat v življenju, to se mu je zgodilo v Italiji, v drugih evropskih državah, v Peruju in enkrat celo v Združenih državah, vklopil navigacijo, ki pa ga je odpeljala po napačni poti. Obtičal sem in nisem mogel priti na cilj.
4: Allora, per questo dico che è importante non essere troppo dipendenti.
2: Zato pravim, da je pomembno, da nismo preveč odvisni od tehnologije. Veliko bolje se je naučiti razmišljati samostojno, imeti kritično sposobnost, da vemo, kam gremo v življenju, na potovanju, karkoli že je. Dobro se pripraviti, uporabiti sposobnost, ki nam jo je dal Bog. Ne potrebujem telefona, če moji možgani delujejo. Da, lahko mi pomaga, lahko mi da informacije, vendar je pomembno tudi, da smo dobro pripravljeni na potovanje, je dejal papež in dodal, da nekdo, ki je dobro pripravljen, lahko vedno najde rešitev, tudi ko se kaj zgodi. Z našo glavo, z našimi možgani, nam je Bog dal čudovito sposobnost. Ob koncu srečanja je bil sveti oče imenovan za glavnega raziskovalca in izročena mu je bila oprema za raziskovanje.
4: Prima di andare via, pensavo sarebbe molto bello che tutti.
2: Preden se razidemo, je dejal, bi bilo res lepo, če bi vsi lahko povedali svojim staršem, da ste molili s papežem. Saj je molitev za nas zelo pomembna. Želimo si, da bi bil Jezus tukaj z nami. In tako so vsi skupaj, papež, otroci in animatorji, zmolili Oče naš. Zatem pa jim je Leon 14. podelil še svoj blagoslov.
3: Papež Leon 14. se je med pastoralnim obiskom Pavije po obisku avguštinske skupnosti, pozdravu vernikov in lombardskih škofov v križnem hodniku, v procesiji odpravil do bazilike svetega Petra v Čel Doro. V bazilike je potekalo bogoslužje Božje besede in češčenje relikvij svetega Avguština z lombardskimi škofi, duhovniki, posvečenimi osebami in stalnimi dijakoni. Slovestnosti se je udeležilo približno 1800 vernikov, tako v bazilike kot zunaj nje. Na koncu je papež počastil in pokadil relikvije svetega Avguština ter prižgal votivno svetilko.
1: Eminenca, eccellenze, cari fratelli nell'episcopato, cari presbiteri, diaconi, cari religiosi, religiose e seminaristi.
3: Eminenza, eccellenze, draghi brati o škofovstvo, draghi duhovniki in diaconi, draghi redovniki, redovnice in bogoslovci, moji sobrati augustinci, bratje in sestre. Vesel sem, da sem med vami in se zahvaljujem škofu monsignorju Corrado Sanguinettiju in patru Josefu Farrellu, generalnemu prioriju reda svetega Avguština, za besede dobrodošlice, ki sta mi jih namenila. Vesel sem tega, kar sta mi povedala o tej cerkvi, ki je v Paviji. Skupnost starodavnega izročila, ki ostaja živa in navzoča v mesto ter na področju, pozorna na znamenja tega časa in na njegove izzive, ne da bi dovolila, da bi napori, sekularizirano okolje in težave pri prenašanju vere vzeli pogum. Da ne postanemo malodušni, potrebujemo pogled, ki ga raznema duh vere, ki nam pomaga resnično sveta razumeti globlje glede na to, kar se zdi na prvi pogled, in da ne zdrsnemo negativno in pesimistično držo, nesposobni porajati novo življenje, ki se zahteva od nas in ki nam ga daje sveti duh, je Jezusov pogled. Sredi težav in nerazumevanja on vidi previdnostno očetovo roko v lilijah na polju in v pticah pod nebom. Vzdržuje upanje v majhnem semenu, ki raste, in vabi, naj dvignemo oči in gledamo polja, ki se zlatijo za žetev. V apostolski spodbudi Evangelii Gaudium nas je papež Frančišek spodbudil na to duhovno razumevanje stvarnosti rekoč. Pogled vere je zmožen prepoznati luč, ki jo sveti duh vedno podarja sredi teme. Naša vera je poklicana, da zasluti vino, v katerega mora biti spremenjena voda, in odkrije pšenico, ki raste med plevelom. Razsvetljeni od evangeljskega upanja in izhajajoč iz tega, kar nam je v berilo povedal apostol Peter, ki Gospodove učence imenuje živi kamni, se vprašajmo, kako smo lahko danes tukaj v Paviji živa cerkev? Apostolo prvi napotek je bistvenega pomena, biti združeni s Kristusom, živim kamnom, ki so ga ljudje zavrgli, Bog pa ga je izbral. Kristus je temelj duhovne stavbe, je vogelni kamen, postavljen kot temelj naše cerkvene poti, pastoralnega delovanja in evangelizacije. Ta zgrajenost in gradnja v Kristusu nas varuje pred nevarnostjo, da bi se izgubljali in naprezali pri manj pomembnih, čeprav dobrih stvarih, ki pa ne gredo k bistvu. Seveda smo poklicani, da smo realisti in vemo, da je v župnijskih skupnostih in v življenju neke škofije toliko nujnih stvari in obveznosti, ki zahtevajo navzočnost in mnogotere dejavnosti. Gre pa za to, da se vračamo v središče, da vedno začnemo graditi na temeljnem kamnu, da preprečimo, da bi bila naša dejanja razpršena, osredotočena samo na nas same in na naša prizadevanja. Ker je središče Kristus, vsi zajemamo iz tega edinega vira in svoje prizadevanje podrejamo razločevanju, ki izhaja iz njegove luči in iz njegove besede. Tedaj sodelujemo pri rasti cerkve, v kateri hodimo skupaj, ki se je sposobna prenavljati, ne da bi se razdelila, v kateri se vsi prepoznavajo kot bratje in z veseljem delajo v službi Božjega kraljestva. To vključuje tisto, kar je na začetku povedal vaš škof. Naučiti se moramo, da bomo krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno, tudi če je to združeno z odpovedjo neki strukturi ali varnosti iz preteklosti. Bistveno je živeti s Kristusom, širjenje njegovega evangelija pa nam mora biti pri srcu. To priporočam predvsem duhovnikom, ki zaradi številnih nalog lahko včasih trpijo zaradi občutka notranje razpršenosti in utrujenosti. Vedno se vrnite k središču, vse poenotite v odnosu z Gospodom in o njem odkrite veselje duhovniškega bratstva ter skupnega pastoralnega dela z laiki. To priporočam tudi redovnicam in redovnikom, ki pogosto doživljajo napor ob posodabljanju karizme, ki ji pripadajo. Vendar morajo vedno znova začeti pri Kristusu in deliti prejete talente tako z drugimi redovnimi skupnostmi kot s celotno škofijsko cerkvijo. Če se oklenemo Kristusa, vogelnega kamna, nam to omogoči tudi, da se spoprimemo s sedanjimi težavami, ki zadevajo prenos vere in versko prakso. V času, ko se zdi, da so številni ljudje izgubili duhovni okus ali pa jim iz različnih razlogov ne uspe več zaznavati privlačnosti predloga krščanske vere za njihovo življenje, smo poklicani predvsem, da prinašamo oznanilo Evangelija, veselo in osvobajajočo oznanilo Jezusa Kristusa, ki pokaže lepoto vere za naše življenje in za našo družbo. Danes je vedno bolj potrebno, da spremljamo ljudi k odkrivanju ali ponovnemu odkrivanju vere. Zato moramo oznanjati jedro Evangelija, to je Jezusa, ki nam o svojem učlovečenju, smrti in vstajenju razkriva skrivnost Boga in hkrati skrivnost nas samih. Pastorala v misionarskem slogu se osredini na bistveno, na to, kar je lepše, večje, bolj privlačno in hkrati bolj potrebno. V tem kontekstu se z dragoceno lučjo blešči lik svetega Avguština. Njegova misel, zgodovina njegovega spreobrnenja ter njegova duhovnost nas spominjajo na vrednost in prvenstvo notranjosti. Ne pojdi iz sebe, vrni se k sebi. Resnica prebiva v notranjem človeku. Potreba, da se vrnemo vase, da se ne razpršimo v zunanje razdrobljenosti, ampak iščemo in najdemo smisel, ki usmerja naše življenje in oživlja naše odnose, je vsem skupna. Danes na različne načine ponovno privrena površje tudi v naglici in razpršenosti vsakdanjega življenja, predvsem v vprašanjih mlajših. Ko je pričevanje naše vere skladno in navdušeno, mi sami postanemo živi kamni, ki se stavljajo duhovno zgradbo, ki je cerkev. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik rojstvo Janeza Krstnika, dnevna maša. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 57. do 66. vrstice in 80. vrstica. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Obrezovanje Janeza Krstnika. Osmi dan so prišli dete obrezati. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so ji rekli, nikoga ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Pomignili so njegovemu očetu, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se pri priči razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem Gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih otisnili v srce in govorili, kaj neki bo ta otrok. Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v samoti do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Razlaga cerkvenih očetov. Efrem Sirski pravi, da je zadnji prerok stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz porednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju. V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo. Janez je bil rojen iz človeškega semena, Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena. Beda častitljivi o obrezovanju pravi, obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega vstajenja. Zaharijo in Elizabetin sin je prejel ime Janez, kar pomeni Božja milost. V stihih o Janezu Krstniku je še zapisano čudežno Janezovo rojstvo po delovanju duha, ki je oživil nerodovitno maternico, je napoved Janezovega pridiganja pokore, ki bo s Kristosovo lučjo ponovno zbudila mrtvi svet. Maksim Torinski pa v Zaharijevih razvezanih ustih in jeziku pravi, to, kar je angel zavezal, sedaj otrok in moč njegovega imena razvežeta, da lahko duhovnik prerokuje o Janezovi vlogi v zgodovini zveličanja. Beda častitljivi še bolj podrobno razložita dogodek, ki je pri ljudeh vzbudil strah. Ta nenavaden obrat pričakovanja ljudi glede njegovega imena prebudi strah pred izjemnim čudežem rojstva Janeza, ki naj bi pripeljal k Jezusu ljudi vseh koncev, ki so se pokesali in se pripravili na prejem skrivnosti Božji zakramento. Misli Benedikta 16. Na 24. junija nas bogoslužje vabi k obhajanju praznika rojstva Janeza Krstnika. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije je bilo tudi njegovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Janez je bil njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Zato spominjati se Janezovega rojstva v resnici pomeni praznovati Kristusa, dopolnitev obljub vseh prerokov. Krstnik, ki je bil največji med njimi, je bil poklican, da pripravi pot Mesiju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.